i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Dobro jutro, tokom jutra, djelimično oblačno vrijeme sa nešto na oblaka više, ali tamo od sredine dana i prema kraju dana pretežno vedro. Dnevne temperature vazduha do 24 stepena Celzijusa.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 18. septembra u 81. godini života na Hiret preselio Bužimkić Smajla Ismet iz Bosanske Krupe. Ispraćaj Bužimkić Ismetu polazi ispred porodične kuće, ulica Dana nezavisnosti, u subotu 19. septembra u 16 sati. Dženaza će se klanjati u 16 sati 45 minuta poslije ikindije namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a ukop će se obaviti na mezariju Bužimkići. Ožalošćeni supruga Sabiha, brat Osman, sestra Halima, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

8.40, 20.09. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 19. septembar 2026. dan subotu. A sjemir su sa vama. Dobro jutro, dobri ljudi.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 18. septembra u 81. godini života na Hiret preselio Bužimkić Smajla Ismet iz Bosanske Krupe. Ispraćaj Bužimkić Ismetu polazi ispred porodične kuće, ulica Dana nezavisnosti, u subotu 19. septembra u 16 sati. Dženaza će se klanjati u 16 sati 45 minuta poslije ikindije namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a ukop će se obaviti na mezariju Bužimkići. Ožalošćeni supruga Sabiha, brat Osman, sestra Halima te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, peleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

cijene za stotinu proizvoda produžene do kraja godine. Federalno ministarstvo trgovine odluka o ograničenju marži na naftne derivate produžena za još 90 dana. Najmanje 16 poginulih u napadu vozilom sa eksplozivom na džamiju u Pakistanu.

0: ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 18. septembra u 81. godini života na Hiret preselio Bužimkić Smajla Ismet iz Bosanske Krupe. Ispraćaj Bužimkić Ismetu polazi ispred porodične kuće, ulica Dana nezavisnosti, u subotu 19. septembra u 16 sati. Dženaza će se klanjati u 16 sati 45 minuta poslije ikindije namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a ukop će se obaviti na mezariju Bužimkići. Ožalošćeni supruga Sabiha, brat Osman, sestra Halima, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Cilj za 100 proizvoda produžene do kraja godine. Federalno ministarstvo trgovine odluka o ograničenju marži na naftne derivate produžena za još 90 dana. Najmanje 16 poginulih u napadu vozilom sa eksplozivom na džamiju u Pakistanu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. 15 sati i 30 minuta i vi pratite izborni program Radija Bosanska grupa, u sklopu kojeg je i danas predviđeno vrijeme za predstavljanje političkih subjekata koji učestvuju u općim izborima 2026 zakazanim za 4. oktobar.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.